0: Today. Саме хітові.
1: Саме хітові.
2: Маркетинг Радіа Х 060 644 4791.
3: Максима. За все, що люди граде, куча і зграде, потрібне су Максима фасаде.
4: Термоізоляційні фасадні системи Максима.
5: Гарантія до 20 година.
4: Боє й фасаде Максима.
6: Одлична понуда овог лета. Летнє гуме Linglong. Ізвірсне перформансе у сповольну ціну. І чак 84 місяця гарантія. Поручите одмах. Chemoimpex.com.
7: Chemoimpex.
8: Прошло је време обичних бонуса. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci.
10: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
9: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
10: Vrnjačka banja.
2: Marketing Radija X 060 644 4791.